0: creo que lo de la casita es una de las razones por las cuales la raza humana debería desaparecer.
1: Claro.
0: Ahí la dejo. Total. O sea, porque sí, no sé, hay un artículo en El País fantástico de lo que significa y es terrible.
1: Es que no hay por dónde cogerlo.
0: Bueno, claro que sí, sigamos. Lo toca, hombre, a Íñigo. Íñigo, tú eres mi favorito, que lo sepas.
2: Sí, claro, ahora,
0: o sea,
2: ahora,
0: entre Armand y tú siempre me quedaría contigo, Íñigo. Eres más majo. Venga, dale, Íñigo.
2: Bueno, pues venga, va, fuera moderneces. Venga,
0: venga.
2: Gracias.
3: Búscate otro perro que te ladre, princesa.
0: Venga, pues vamos con la cuarta, una auténtica estrella del tarareo. Hoy prácticamente no ha trabajado toda la mañana porque ha estado practicando para triunfar. Es la que mejor tararea del todo por la radio, pero de largo. Perdona, Prados.
4: No, está bien, está bien.
0: Venga, Cristina.
4: Solo me lo hice por pelote.
5: En su humilde opinión.
0: Cristina,
4: claro.
0: Cristina, mi favorita, venga. Dale.
4: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: na
6: na na na na
0: na
4: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na